0: الذين هم يراءون ويمنعون المعون.
1: يا صدق الله
0: العظيم. صدق الله العظيم. عم يتكوي هلا بتصوين
2: وعدم كنا
0: بنيك pula.
1: Tak apa,
0: nanti kita jumpa panjang pula.
1: Masya Allah.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Cana.
0: Ya,
2: baik. Mana-mana. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Oh, terputus pidah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Dapat.
2: Ha, ni dapat dah ni, dapat clear dah. Assalamualaikum. Ha. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa di sana?
4: Saya Kak Midah daripada Taman Arak Indah Perumahan Tampau. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Midah boleh mula dah hari ini dengan surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Nah, silakan.
4: Ya, insyaAllah saya baca.
2: Ya.
1: Ya, teruskan.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم
1: يدعو اليتيم bagi mati dengan lam ul lam no?
4: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهض على طعام المسكين
1: هني حا نحا ولا يحض على
4: ولا يحض ولا يحض على طعام المسكين.
1: Semua kita jangan matikan. Yahud macam lama-lama tak apa. Terus ya. Yahuddu ala.
4: Yahuddu ala.
1: Ah begitu ya. Cuba sekali. Sekali wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
4: Wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
1: Ya, teruskan.
4: Fawailul lil mutallin alladhi
1: Kau nak sambung dia tu ya. Fawailul

0: الدين.
1: نعم.
0: وذلك الذي يدعو اليتيم.
1: يسبو يدعو يدعو. يدعو يدعو.
0: يدعو.
1: سيدو سيد من دو.
0: يدعو.
1: Begitu cantik tu.
0: يتيم.
1: فذلك الذي يدعو اليتيم.
0: فذلك الذي يدعو اليتيم.
1: ولا.
0: Boleh.
1: Teruskan. Wala.
0: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
1: Yang ni dia tebal. Yahuddu.
0: Yahuddu.
1: Du du du du.
0: Wala yahuddu
1: ala. Macam hal ni dia nak tebalkan. Du. Du. Ya du. Du. Ya du. Wala yahuddu ala.
0: Wala yahuddu ala. Ta'amil miskin. Boleh?
1: Kalau kita tak tahu dia, cuba ambil sekali lagi tu. Cuba sekali.
0: Wala yahuddu ala.
1: Teruslah.
0: Ta'amil miskin.
1: Dia jangan berhenti tangan Allah tu. Sambung terus.
0: Ya. Yeah.
1: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
0: Wala yahuddu. Du ala ta'amil miskin.
1: Ya. Teruskan. Fawailu.
0: Fawailu lil musallin.
1: Alladhi.
0: Alladhinahum an salatihim.
1: An tu kita kena dengar sikit.
0: An.
1: Anda dia cenderung pada huruf sad ni.
0: Allazina
1: hum an sala naik ke hidung tu naik an sala
0: الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماءون.
1: ويمنعون. ويمنعون الماعون.
0: ويمنعون الماعون.
1: صدق الله العظيم.
0: Terima kasih banyak-banyak pada Cik Lin dan pada Ustaz.
1: Ya, baik.
2: Ya, sama.
0: Ya, terima kasih banyak.
2: Sadaqallahu azim. Terima kasih. Kak Sofia.
0: Terima kasih banyak-banyak.
2: Ya, ya. Ah, itu.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.